Aduh, kulo Teka Wasnu ngingu anak mau kalau begitu mah. Aduh, dilemut, digugut, dipiara, dibubudak, kes gede arek ngerekem. Kurang ajar mun gitu. Gitu cek hati mangraksa harita. Tapi geus kagok kanyahoan ku polisi jeung geus eueuh alesana pikeun cuci tangan. Jeung deui teu nyaho ka alamat kolotna Ian. Sedengkeun Rusli mah pan jelas jelema malang ngulungmung. Di Sumedangna di belah mana teu apa jeung kolotna aya keneh atawa henteu. Rusli mah dianggap anak manehanna keur sementara waktu mah. Kapaksa mangraksa narima kana eta kanyataan. Harita keneh gesat gesut dangdan terus nyayagikeun dahareun keur ngirim Ian sanggeus tarapti terus init ka dugdug kantor polisi anu nahan Ian teh.

0: Aduh nuhun mang, ngan enjing mun ka di deui pesen peuyeum mang. Da.
1: Keuna nahaon peuyeum tape?
0: Nya peuyeum sampe. Peuyeum lah pokona mah.
1: Waduh. Daripada peuyeum yang asem begitu, kecut lagi di mulut, nya mending kejo atau roti.
0: Iya mang, ari peuting teh sok lapar. Jeung deui aya bejana mun loba ngadahar peuyeum, reungit oge tradaykeun nyocok cenah kitu mang. Mang ngaraksa ngadon kareung omongan Rusli teu asup akal. Piraku keur nyegah reungit make kudu ngadaharan peuyeum sampe. Tapi najan kitu oge taya salahna, mere peuyeum mah da memang ngeunah didaharna, murah ongko.
1: Ya, teu naon-naon atuh. Heukeuk mamang rek dikirim. Jeung tibatan roti mah mending peuyeum. Murah hargana itu.
0: Temal mang raksa. Nya nuhun mang ah.

teu karasa waktu besuk geus beak sabab ukur dibere waktu saparapat jam. Dihaja disengker lantaran bisi matak jadi masalah. Da Puguh Rusli jeung Ian masih keneh tina tahap panalungtikan. Fakta bukti jeung saksi candang kepisan harita. Mangraksa ningalkeun Ian jeung Rusli, pemeh mulang diperiksa heula ku polisi. Dipenta keterangan ngeunaan Ian jeung Rusli. Mangraksa

0: Kacaturkeun dina poe isukna mangraksa geus datang deui. Maksudna rek besuk ngirim dahareun ka Ian jeung ka Rusli. Sanggeus lapor ka piket mangraksa didinan nyampeurkeun ka kamar tahanan. Ngantang tuae kikirimanana dipariksa heula. Barang geus sidik eusina ka daharan wungkul, mangraksa bebas ka jero ayeuna mah.
1: Pake acang kuma betah
0: cek mangraksa bari gek diuk dina bangku panjang luareun kamar tahanan. Rusli jeung Ian diidinan bijil di kamar dariuk dina korsi panjang. Diawaskeun ku penjaga bisi kabur.
2: Aduh bagia mang, nuhun kesumbing deui yeuh. Punten we mang lah, abdi jeung Ian ngarepotkeun ieu teh. Puguh tabetah abdi teh lah. Mun bisa mah hayang buru-buru mulang ieu teh. Ceuk Rusli dari anak keranan.
1: Ih, nyapukuh atuh. Najan mang oke kacida miharepna sangkan hidup buru-buru bebas deui. Tapi asana teh leuwih gede kamungkinan kana di panjara. Batan bebas deui mah lantaran si jihek teh nyaan tepi kahanteuna alias maot. Kamari mang maca beritana dina koran.
0: Ceuk mangraksa bangun bingung jeung melang ka Rusli ka Tutian.
1: Kumaha mang kukupingan teh diberitakeun dina koran?
0: Ian kaget ras inget ka bapakna anu geus ngabaku ngalangan kana koran tangtu bakal nyahun.
1: Raya nya dimuat dina koran, malah ngaran hidup duaan aya dina koran. Mang teh prihatin, sungguh prihatin, sedih jeung bingung ieu teh. Begitu maca eta koran beritana, aduh aya ngaran hidup duaan.
0: Rusli jeung Ian sedih reret. Nu jadi kahariwang teh tayalian iwal ti Pak Aris bapana Ian. Mun uningangan kena eta kejadian awal akhir mah bakal datang ke kantor polisi tangtu bakal namahan masalah bakal riweuh pikeun Ian mah. Tapi Ian teloba omong maneh nanggeluk tungkul bari bingung hate ngarasa kaluhung betepi luen kana urusan Rusli jeung si Cihek nu akhirna kabawa sangsara.
1: Nah, eta mang mawa peuyeum teh ieu teh. Pek atuh buka kadinya, gerak daang, gerak dahar. Sangu mawa deui, ngandeungeuna teu boga nu alus ieu teh.
0: Ceuk mangraksa mengkolkeun obrolan.
2: Aduh, nuhun mang, nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun.
0: Satuluyna ngobrol ngalir ngidul sakadar keur ngalalemu hate Rusli jeung Ian. Sangkan ulah nguluwut teuing. Ian jeung Rusli dalahar bangun ponyok nakranan da memang geus lapar pisan atuh. Sanggeus beak waktu na besuk mangraksa amitan lewas balik. Rusli jeung Ian diasupkeun deui ka jero kamar tahanan. Rusli bawa peuyeum sabungkus disumputkeun di pojok rohangan. Geus kitu nu jaga ngalios init nyampeurkeun ka baturna di pos. Sajongjongan mah Ian jeung Rusli ngaharuleng. Kawas nu teu boga piomongeun sanggeus lalila pok Rusli nyarita.
2: Jang.
1: Kumaha Kang?
2: Kumaha mun bapa uningaeun? Sabab ari kajadianna di muat dina koran mah pasti bakal terangeun ka dieu. Komo mun gambar urang aya mah dina koran?
1: Asana gambar mah moal Kang, da teu aya nu motret. Ngan eta ngaran disebutkeun, pasti we awal akhir mah kapaluruh ku bapa. Duh. Kumaha atuhnya aduh.
0: Ian hariwangeun pisan.
2: Tenang Jang, tenang tenang. Tuh cokot peuyeum.
1: Ah. Areungap keneh lah, keun bae keur engke peuting.
2: Ih, da lain dahareun peuyeum atuh.
1: Nya keur naon kitu Kang?
2: Yan heraneun cokot wae lah, engke ge nyaho sorangan.

0: Ia ngagugu terus ngojengkang nyokot bungkusan peuyeum. Song dibikin karusli, kurusli dicokot saeutik, am didahar rada meureuh deui da peuyeumna haseum pisan. Ian mah teu pepilubeun, teu hayangeun ongkoh kana peuyeum teh. Jeung deui Rusli oge da teu hayang-hayang teuing kana peuyeum. Geus kitu peuyeum teh dipopokeun kana tembok tukangeunana. Atuh Ian colohok bengong. Maksudna naon? Pangna peuyeum dipopokeun dina tembok. Nanaonan Kang? Ah, cicing bae lah. Engke oge nyaho sorangan. Ayeuna mah buka calana. Laan kancing kaitna meungpeung sase. Har, keur naon mah kajeung muka calana atuh? Ian kalah colohok. Ah, ulah loba tanya. Lain hayang bebas teh. Nya hayang atuh. Kaburnya kabur atuh hayang bebas di panjara. Sok atuh buru-buru. Laan kancing kaitna enak naon lain calana diprosotkeun lain laan kancing kaitna ieu mah Ian ngagugu deui sleting calana dibuka kancing kaitna dilaan bari jeung rada hese da jaitanana pageuh tapi akhirna mah teu burung beunang song dibikeun ka Rusli ku Rusli ditampanan pokona mah kieu Jang Ian. Kumaha Kang? Kaselamatan urang gumantung kana ieu kancing. Kancing cetet. Bari nyerengeh seuri tapi Ian tetep teu ngartieun. Kaayaan beuki beurang. Poe eta mah Rusli jeung Ian teu disaur ka kantor. Cikana bae teu perlu ku katerangan lantaran keur ngumpulkeun heula data-data ti pihak luar. Utamana ti para saksi anu waktu harita nyaksian Rusli nu tarung jeung si Jihek. Atuh Rusli jeung Ian teh jongjon di kamar malah kungsi ngalenyap sare bari nyarane. Biket ukur nempoan sakeudeung geus puguh aya mah tinggal leos deui. Akhirna tepi ka wanci asar Rusli jeung Ian geus nyaring. Rusli leuleumpangan di jero kamar tahanan. Kuliat sababaraha kali nguliat olahraga di ditu nama ngarah terarengkeng teuing sika nama Ian oge nurutan da nya karasa awakna larigeut pisan. Aduh sisinarieun poe ieu mah teu disaurnya Kang nya. Geus beres meureun karinginitkeun ka kajaksaan.
1: Oh
0: jadi urang teh bakal dipindahkeun ka kajaksaan. Lain urangna perkara anak urang mangke di mana rek disidangkeun dibawa ke pengadilan. Wah mata keung jang lah geus puguh disiksa heula mah aduh ah untung teu loba anu stres oge jadi tahanan mah lah da akang geus ngarasakeun ditenggelan ku matuk polisi aduh mataknya di hate era jeung birang lah. Nu matak urang kudu bisa lolos Jang.
1: Aduh. Kumaha tuh Kang?
0: Teu kumaha atuh. Nya urang akalan we. Aya yeuh. Yeuh nya yeuh. Urang ngakal saeutik.
1: Nya kumaha Kang?
0: Ujang cicing deket lawang, lawang panto. Palingakeun anu ngajaga mun nyampeurkeun ka dieu akang bejaan. Peksing awas akang rek mimiti digawe yeuh mangga Kang ah. Ia nurut manehna diuk deket panto nu make sadingsing panona melong ka polisi nu giliran jaga harita keur dariuk bari ngobrol jeung baturna. Rusli ngadeketan kana tembok anu dipopokan ku peuyeum. Harita peuyeumna dilaan temokna dikoetan ku kancing kait teh. Tetela usaha Rusli aya hasilna temok nu baseuh tapak peuyeum jadi uduh dirorek teh murudul harita teh. Akadalah hasil siah lah kumaha we carana matulah urang akalan ieu mah yeuh. Rusli bungaheun pisan leungeuna terus digawe ngandelkeun kancing kait téa dipake ngarorek témok. Memang nu beunang téh teu sabaraha ukur muruluk seutik saeutik, tapi ari kalahkeun kulila mah teu burung gorobong, témok téh nu akhirna témong bata beureumna. Barang geus angeus kira-kira témong satengah bata, Ian mere isarah yen aya anu nyampeurkeun. Rusli geuwat diuk, bubuk témok didiukan, liang nu bohak disaranean. Ngajentul nangkeup tuur api-api nu lungse taya tanaga. Kedepruk. Kedepruk suara sapatu. Col aya polisi saurang, ukur ngelol kadinya teh geus puguh tahanan aya mah leos deui init. Ian ngarahuh narik napas jero na keranan. Rusli ngemplong deui hatena pok ngarewos.
2: Geus jauh jang. Deket keneh tuh, kelah nangtung deket tihang. Aduh. Si kurang ajar ieu mah lain buru-buru initnya. Awaskeun terus. Mun bisa mah bari kapawi kakawihan jang lah. Naon we lah. Saya aya eta mah dek ketemangan dek naon lah pokona mah ngan asa ulah ngagorobok kungkul bisi disangka stres gitu. Biasa we ngagreneng lah. Kawih naon eta mah sabisa-bisa. Tata kolaan deui. Naon we ngarah gandeng atuh. Naon maksudna di akang? Ngarah ieu teu kadenge. Pan kudu saweur ieu. Rusli nunjuk kana témok nu geus bohak. Ian ngarati terus nyarane kana témok. Leungeun amun tang kana sariksig ceuleuweung kakawihan saingetna. Polisi nu ngajaga ukur ngareret. Geus canehan ngadenge nu kitu teh da mineng aya tahanan anu kakawihan malah sok aya nu cacalawakan jiga nu edan ngan lamun gandengna geus kaleuwihi sok dicarek ari kitu mah wajar keneh sok diarantep we ku polisi teh ari ieu ngahariring sakapeung alon sakapeung tarik pantos sariksik ditakolan. Rusli ngiser deui diukna leungeun katuhu ngurumel nyokelan témok ku kancing kait téa. Puruluk, puruluk bubuk témok maluragan. Beuki lila, beuki gede liangna. Tungtungna kosor batana beunang hiji. Atuh beuki babari geus beunang hiji mah. Dirorek téh murulukna gancang naker. Bluk deui meunang bata. Kurusri didiukan ngarah teka ciri gunung ngontrol kitu jeung kitu we teu aya reudeuhna. Ari Ian teu reureuh kakawihan deui bari panon narura teret sakapeung kanu piket sakapeung Karusri anu keur digawe. Manehna ngarti ayeuna mah horeng uteuk Rusri encer pisan jeung lancar deui kaawas geus boga pangalaman bae. Tepi kareup magrib nu ngontrol ngan sakali-kalina atuh Rusli bungaheun reup poek. Rusli beuki atoh ari sabab aman poekna moal langsung kapanggih ngan kira-kira wanci isa kadenge aya anu ngadeukeutan sora sapatu pating kedepruk. Rusli buru-buru mere isarah sangkan Ian jeung manehna diuk ngareneng nyarane kana témok anu geus bohak. Bata didiukan bisi kanyahoan ku piket. Para saat batre ka jero rada lila disorot-sorotkeun ngan untung pagawean Rusli teu kapanggih. Atuh puguh nu ngajaga teh ngaleos deui ini tidinya. Plong hate Rusli ngemplong napas nu asa eungap copong deui ayeuna mah.

0: Beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong beusi.
1: Ya, aing sok sabolotan.
0: Oh, da kumaha cubu beungeutan geus kieu jadina.
1: Ya, aing tarak jiga sikina we.
0: Jiga anak Mang Samsa.
1: Ya. Aing nyupirat teh tarak deuleuh sirahna. Mucang
0: noy. Beungeut aing jiga si Dodi ai papangih jeung kabogoh kieu. Kaget beureuy.
1: Alah, si Dodi keur bawa kucing.
0: Ayo lur.
1: Geuh,
0: geuh. Bawa pacul parang ka dieu deh. Urang ngababa dieu kirinyu.
2: Mangga.

0: Buah kuatan oi.
1: Kuatan ye budak ya.
0: Hebat teh jaketnya aing lamun eleh teh dicokot ku aing.
1: Alus.
0: Lain jaket saya teh jujur. Naon kulit aing?
2: Wah, ye mungkin.
1: Wah, teu mungkin.
0: Pasti ye tina orang sanca ye.
1: Jaket ka mahal.
0: Wah.
1: Tepik, kunaun, tepik kapurin.
0: Asaan kurahain siya.
2: Bola!

0: Urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Pak Aris anu keur meuceuhna bingung, mikiran nu jadi anak utamana mah mikiran Ian. Nu laku lampahna kalah beuki reca, estu teu aya euih-euihna. Disaprak Ian init, manah Pak Aris teu oleh bingung, mana komo peuting mungaran teu datang, peuting kadua nya kitu keneh. Tungtungna plengles daya mulang Ian teh. Nyadi dah hiji poe Pak Aris nyarukan putra na nyatana Nyi Yeyen nu dicalukan tetalangke gula giru nyamperkeun ka bapana.
1: Aya naon pak?
2: Bapak rek maluru sian ye teh. Bapak rek maluru sian dek neangan sian. Bapak rek maluru sian nyai. Lantaran tepi gadanget ieu can aya bejana. Tungguan imahnya kade ulah kemana-mana mun aya semah bejakeun we bapak rek keluar kota gitu.
1: Mangga tuh pak.
0: Geus kitu mah Pak Aris dangdan terus muka panto garasi geleser mobil kaluar ti pakarangan. Tius ningalkeun bumi niatna rek neangan ia. Ari Nyi Yeyen ngajanteng dina teras mentrong ka bapana nu beuki lila beuki jauh. Keur kitu Nyi Titi nyamperkeun pok nanya.
1: Bade angkat ka mana tuh ngaramate neng? Bade minarian Kang Ian cenah teh. Beuki dia teh asa beuki riweuh nya teh nya duh. Kang Ian beuki teh hideung teu daek mulang. Da sieun meureunan rumah saboga dosa eta teh. Hapunten neng atuh teteh ngarepotkeun mun kieu carana mah atuh neng. Henteu atuh. Teu ngarepotkeun teteh mah nepuguh mah seueur ngabantuna ka kuring sakulawarga. Ngan ieu ye Kang Ian nu ngaco teh hirupna teu umum jeung batur atuh da. Tapi keun bae lah hayu urang kalebet yu. Muga-muga we Kang Ian kapanggih. Sina diciwir cerina ku bapa ye, disintek di tengeran gerak kagok ieu mah ye. Ceuk Nyi Yeyen.
0: Bus ka jero dituturkeun ku Nyi Titi. Nu hatena jadi tagiwur sabab mun Ian geus balik deui ka imah, pasti manehna nu bakal cilaka.
1: Neng, kumaha teh? Teteh mah keueung. Kumaha upami den Ian Malik teu suka, Malik cecep ka teteh. Margi anyana teh kantos sasauran, sangkan teteh ulah ngalaporkeun hal ieu ka Neng sareng ka Rama. Nenging
0: Nyi Titi teu kebat nyaritana, Nyi Yeyen geus leuwih ngarti.
1: Teu kudu sieun teteh, teu kudu sieun teh. Keun, kuring nu baris tanggung jawabna, Ce. Nanging teteh kena sabar. Najan kumaha bae oge nu jahat jeung biadab mah kudu diwarah, teu bisa diantep sanajan dulur. Omat teteh ulah saben hate teh, teu kudu kagok lah. Cing tenang. Aya abdi ce nu baris kabantu ce. Tenang ce.
0: Nyi Titi teu nemal deui. Kumanehna geus kaharti yen Nyi Yeyen teu miharep mun manehna kudu ini ti dinya mah. Tapi pikeun Nyi Titi kacida berat na sabab upama Ian datang manehna bakal diancam deui ku Ian. Akhirna Nyi Titi bingung koloyong ka dapur gek diuk ngahuleng mikiran nasibna. Di imah Pak Aris jadi tebetah lantaran sieun ku Ian. Anu tangtuna oge awal akhir mah bakal balik deui ka imah. Kitu kaaya Nyi Titi mangsaharita.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongengna nya, urang teu neun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saparantos na ieu patih kunur ti pangkonan sang nalendra. Sapraptane pun kumbayana ti tempat jagaan para satria anu ditawan. Netelakeun yen aya anu ngamuk nyatana putrana Prabu Maswapati ti nagara Wirata dua satria nyatana Arya Seta kalayan Raden Urasangka. Ngamuk atuh Kurawa seueur anu korban pabalatak jiga pinanghurang malulu.